0: El nuevo Sol 95, el líder en variedad y diversión en Orlando. Tu panita Super Javi, el que te pone a ganar fácil, pero también mañana a partir de las 3 te pone a ganar fácil Nino Davis en el party.
1: El nuevo Sol 95, Alex Sensation. Cada día con una excusa para crear un pariseo en tu radio. Lunes de recuperación total. ¡Feliz martes! ¡Miércoles! ¡Ombliguito de la semana! ¡Jueves! ¡Presocial! ¡Happy Friday! Alex Sensation, 11 a 3, de lunes a viernes, por la emisora que no es follower, es Influencia. El nuevo Sol 95.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: En Charming escuchamos que no deberías hablar sobre ir al baño en público, entonces decidimos cantar sobre ello.